Pas nyampe rumah malah mati lampu. Buset, apesnya beruntut banget ya. Aduh.